0: nkan ki nkan ti o ba ti je right e o je wi pe out of generosity out of pe oni tohun o kan je eyan gidi lo fi se fun e un to ye keyin o dupe keni e ma so fun o pe o ti to ni ije to kan soju furu bi eni pe nkan kan o sele eni ta se lore ti o dupe yen emi ti yi owe yen pada sugbon ki se ti mo le mo so lori radio eni a se le ore ti o dupe
1: ati mo na eja
0: ah
1: o se laye ka mo
0: o ye ka folo pa gbe o ye ko su ati mo le ni iru eyan be ki se eni to se fokan tan en ti o ba mo bi won se dupe ore ni en to begidina egbeje ni ti a se ni ore egberun begidina kini o ti yeyin FM 949 le se be ten gbo la koko yi bayi ri sola odola bi presenter lo ko

0: ẹ wo agbe setan lo daro aluko setan lo ko sun lekeleke mi setan loni lo kefun
1: o se o
0: ogunmola se ti e ogunmola se ti e niran badan o ba ti e lo pupu bo niran ondo o ba ti e lo e wo lisa bi agbongbo akara o na se ti e niran egba o wayi di sola rola bi presenter mo se temi loni in 32 fm 94 o ba do se tun mo la tun pade inu ayo idunu igbega mo fin le sinu e na ni ti pade yin lo se tun bo ire loni o ori yin afire ire o eyin ara mo fin le so we lemure atolodumare o dabo